0: sida. Ewi asidi bibi atuma na tufo. Ewa ni jai ba bravo nyina mao.
1: Ah, wo fumi shame ma.